alangoboro sai ya ce alakanjo sai ne ce indadabdu sai ya ce kilewazile danin me ke ne ce fajara sai ya ce mane fajar keje sai sai ke ya ne dariya sai ya ji waje kaya yan mu na dumbu yan gode.